ストと申し出よ。愛と革命のために暴力は必要であるか否か、必要であるか否か言ってみろバカ野郎。おいてめえら一度は死んでみろ。